0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: Yes. Come on. Martinez.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Preka ene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin gošt.
1: Njami.
2: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
4: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6. Lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Izbiranje naslednika dolgoletnega direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine prehaja v zaključno fazo. Po poročanju Večera je strokovni svet kot najprimernejše ocenil Sama M. Strelca in Mašo Novak. Svet zavoda pa je v postopek vključil tudi Mitjo Špesa. Končno besedo bo imel mestni svet, zato del informacije o podpori kandidatom za zdaj ustaja neuraden in se zgodba še razvija. Google bo v prihodnjih 2 letih na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v podatkovne centre in spremljajočo infrastrukturo za umetno inteligenco. Gradnja naj bi stekla prihodnje leto, podjetje pa ocenjuje, da bo v gradbeni fazi podprla več kot 37 tisoč delovnih mest. Po dokončanju naj bi infrastruktura letno podpirala približno 7 tisoč delovnih mest in okrepila finsko gospodarstvo. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so ob vrnitvi v Ligo prvakov v zagrebški areni žal izgubili z 31-28. Hrvaški prvaki pa so bili izraziti favoriti, vendar so se mladi Celjani z borbeno igro držali blizu do konca. Aljuš Anžič je v evropskem debiju dosegel 11 golov, kar je kljub porazu močan signal za nadaljevanje evropske sezone.
0: Vreme.
1: Ni sončka in ti si še vedno skuštrana. Prvič zato, ker je zgoda in drugič zato, ker je zunaj bolj slabo. Mislim slabo. Deževno vreme. Oblačno je in dežuje v Mariboru pri 16 stopinjah Celzija in meteorologi danes pravijo, da bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Dnevne temperature bodo od 13 pa do 20 stopinj Celzija, torej občutno hladneje. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi, padavine bodo popoldne od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Dnevne temperature jutri od 17 do 21 stopinj. Vkolikor sedaj pogledamo na termometre, tam okrog 16 imamo v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Kaj razkrivajo obeti? Da bo sobota večinoma sončen dan, zjutraj po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, v nedeljo večinoma jasno, svežim jutrom.
0: Ceste.
1: 2 minuti sta če 6, ti mi dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Daj vam jedan na ceste pogledat.
2: Ja, jutro nekonica je že vtekel, če pa pogledamo na naš konec, je na Štajerski avrocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Proti Ljubljani je med Domžalami in Šentjakobom približno 6-kilometrski zastoj, zamude je okoli 7 minut. Na Primorski avrocesti med Studencem in Raubar komanda proti Ljubljani pa boste izgubili približno 11 minut. Pred Raubar komando je zaradi okvare tovornega vozila zaprt tudi vozni pas. Na Dolenjski avrocesti pa je med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani nesreča ovira promet. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: 3 minute so še 6, danes je četrtek, 10. september, z vami se danes jutraj prebujeva kot vsako jutro. Tim in Boštjan?
2: Dobro jutro.
1: Zato, da bi lažje v bistvu kontrolirala, v kaki fazi in kateri fazi jutra ste, smo se odločili na osveženem Net FM namontirati čisto naključno nekaj mikrofonov v vaše spalnice in morda bi bilo zdaj prav, da jih preverjava, kako to... Sam trenutek, da mi to vklopimo. Aha. Spalnica številka 1. Ova, pardon, napačna spalnica. Evo ga, tu ste. Pa smo vas našli. Lepo še vlečete dreto, ko so rekle stare pravljice. Zdaj, kolikor morate biti okrog 6:30 v službi, vseeno svetujeva, da ostanete počasi. Dobro jutro.
3: Najboljše včeraj.

0: Alex Warren, Ordinary. Να στο γένουμε Neat FM.
1: Neat FM. Добро утро, Жюлене. Спустяно.
0: Lepo dobro jutro vsem skupaj, z vami ob 17.06, danes v četrtek zjutraj, 10. septembra, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Za večino izmed nas, ko slišimo tale zvok, to pomeni, ava mali, vstani se, zobe si operi, obleči se v avto, gremo v službo. Zdaj, ni pa nujno. Za mnoge v teh dneh, naprimer danes zjutraj ste, ali pa mnogi iščemo dežnike, na zunaj dež, pa mnogi vihajo nosove, pa se zmrdujejo nad tem, ne? Eni pa si manejo roke, pa se jim tak smeji poleg. Je, kak bojo gubice rasle. Je, če pa je res, no. Ker nekateri že, ne ste verjeli, ampak ob peti zjutraj že, ne, Timi, ob peti zjutraj je, že šibajo vas. Tema je še.
2: Ja, gledaj, nas vališ.
0: Tema je še, ne. Zdaj, in to, kar je hec v teh dneh, je, da mnogi gobarjenja se niso lotili zgolj zase, torej ni več samo hobi, ampak je tudi priložnost za dodaten zaslužek. Ja? Sveži jučki se lahko prodajo v teh dneh 20 evrov na kilogram, lisičke skoraj 30 evrov na kilogram, mimo grede. Našel sem pa tudi en oglas iz Celja, kjer prodaja suhe jučke za 130 evrov na kilogram. Res, da ker so suhih je več, ne? Ampak 130 evrov za kilogram, dragi moj.
2: To pa že denar, ne?
0: Pa če ti pravim, ker lahko posameznik v Sloveniji nabere največ 2 kilograma na dan, gob na dan, bi lahko, na primer, dober gobar ob uspešnem dnevu nabral za približno 40 evrov jučkov. Ja?
2: Ha.
0: Zdaj pa to pomnožiš, na primer, da zdaj, ko je gobarska sezona 10 dneh, je to 400 evrov, stari moj.
2: Pa čuj, to ni tak slabo, gremo.
0: To ni tak slabo, dejansko. Ena gospod, ki jo dobro poznam, je rekla, čuj, moj sin si je celo zgornji del stanovanja opremo s tem, ko je jučke prodajo Avstrijcem, ker so Avstrijci so celi nori. Oni rečejo, jučko rečejo Steinpilze. Steinpilze so jučki, lisičke so pa fiferlingi. Ne? In kupujejo ko nori kupujejo. Ampak v vsakem primeru pa ne spodbujejo, zdaj, da gremo v zim nožično v šumo, pa kot termiti, poseg naredimo, ne? Ne, v vsakem primeru je pa to zelo lep sprehod po gozdu v okolju, kjer je sveži zrak, kjer je narava, kjer je zeleni, kjer je vse, kar človek tudi dejansko potrebuje. Zdaj pa, če si pa še zraven najde za kosilo, kaj češ lepšega?
1: Neat FM. Dobro jutro, življenje.

0: znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: Vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika.
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme se nikaj bistveno spremenilo, je pa res, da je dež ponehal v Mariboru, vsaj koliko gledam zdaj skozi okno, čeprav je zunaj še kar temno, dežniki so zaprti. Kar pomeni, da je dež ponehal, danes pa bi naj bilo oblačno, občasno deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Na zahodu, v srednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Temperature bodo danes precej nižje, kot smo jih bili vajeni v minulih dneh. Od 13 do 20 stopinj bi naj imeli, v poprečju sedaj kažejo termometri okrog 15-16 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Dobra minuta je čez pol sedmo, kolikor pravkar sedete v avto za volan in se podajate v promet. Super, samo počasi in po predpisih.
2: Dobro jutro. Jutranja konica je v polnem teku, nekaj več zamud je, predvsem v smeri proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Proti Ljubljani je med Krtino in Zadobrovo približno 16-minutni zastoj, krajši zastoj pa je tudi med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Primorski avtocesti med Studencem in Ravbar komando proti Ljubljani zamura znaša okoli 20 minut. Na Dolenjski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo pa je zaradi prometne nesreče promet oviran. Tako da, če ste na poti, sedaj računajte na par dodatnih minut, previdno, počasi, predvsem zaradi dežju. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite. Na nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ja, pa dobro jutro sem skupaj. Dve minuti sta čez pol sedmo. Danes je četrtek, 10. september. Z vami se prebujeva na 99.8 in 100.2 Timi in Boško.
2: Dobro jutro.
1: Še kaj se rima na Boško?
2: Broška.
1: Joško.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.
1: Ali vi veste, kaj se rima na najboljši vseh časov? Tudi tole. Shepherd in Geronimo. Dobro jutro.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Nehaj čakati na dovoljenje. Nihče ti ne bo dal dovoljenja za tvoje življenje. Vzemi si ga. Nekatera dovoljenja si moramo dati sami. Dovoljenje, da začnemo, da gremo svojo pot. Danes si reci, zakaj si danes sam sebi dam dovoljenje?
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Tako, šelimo se v novinarsko redakcijo, preglejmo nekaj novic, ki jih boste slišali v celoti točno ob sedmih. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva več tisoč glavi protest. 15-letnica na letalu je opozorila na domnevno nadlegovanje. Paris Saint-Germain in Barcelona pa visoko, Liverpool in Arsenal prav tako zelo uspešna. Več boste izvedeli v novicah, točno v sedmih.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Pubeci, dekline, ne gre nam tak slabo. 15 do 7 že kaže ura. Prebujete se na sveženem Net FM, z vami sva Tim in Boško.
2: Dobro jutro.
0: Čas je spet za glasben premor, glede na to, da informacij bo več točno ob uri. Taylor Swift bo z nami. Andrej Šifer, kaj si jezen? Tudi ga že dolgo nisem slišal. David Guetta, Kelly Rowland v sodelovanju in skladbi When Love Takes Over. Za konec pa še, če bo čas, magazin in minus i plus.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ob odprtju prvega rezidenčnega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji se je v Ljubljani zbralo več tisoč protestnikov. Organizatorji so nasprotovali slovenski politiki do Izraela, udeleženci pa so se po shodu odpravili po Dunajski cesti. Policija je okrepila prisotnost in spremljala dogajanje. Podatki o številu udeležencev se med poročili razlikujejo, zato jih je smiselno navajati le zelo približno. Na letu proti Zagrebu je 15-letna potnica stevardesi na telefonu skrivaj pokazala sporočilo, da se boji starejšega moškega, ki je sedel ob njej. Dekle je povedalo, da naj bi se 65-letnik med vzledom neprimerno dotikal, zato jo je posadka omaknila na varno in obvestila pristojne. Po pristanku na zagrebskem letališču so moškega pričakali policisti in začeli preiskavo. Osumljenec očitke zanika in trdi, da je dekletu zgolj pomagal z varnostnim pasom. Sredin večer Lige prvakov je prinesel prepričljivi zmagi Pariza Saint-Germaina in Barcelone. Parižani so Slovan premagali 6-1, Barcelona pa Feyenoord s 5-1. Liverpool je z 2-1 ugnal Atletico Madrid, Arsenal pa z 1-0 Napoli. Zmagala sta tudi Sporting in Stuttgart, zato je jutreni športni pregled poln rezultatov in strelcev. Prav je tako.
0: Vreme
1: pa tukaj lahko rečem, da se je spremenilo, je, da je dež ponehal. Čeprav bo danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte zalivi, na zahodu, v srednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše, zapihal bo veter vzhodnih smeri, čeprav ne, poglej, je že, še, to so dežniki še hodijo mimo, tak da tu in tam še kot kaže kakšna kaplja dežja. Temperature danes, kot rečeno, precej niže, ne? Od 13 do 20 stopinj termometri zdaj v poprečju kažejo okrog 16, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupleku in v Lendavi. Tudi jutri bo bolj oblačno, občasno bo deževalo, lahko tudi zagrmi, padavine se bodo popoldne od zahoda umirile, oslabele, ponehale, oblačnost se bo trgala, dnevne temperature jutri pa bodo tam od 17 do 21 stopinj Celzija. Kaj kaže obeti? Da bo sobota večinoma sončen dan, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, precej jasno vreme pa se nadaljuje tudi v nedeljo. Jutro bo sveže.
0: Ste.
1: 3 minute so čez 7 in glede na to, da je ura takšna, da se verjetno odpravljate v službo ali pa po opravkih obveznostih, ceste pa so mokre, ni najboljša kombinacija, če boste fej stiskali po gasu, sicer pa več timi.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, nekaj več zastojev je na avtocestah proti Ljubljani, na našem koncu je pa na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je približno 17 minutna zamuda, na Primorski avtocesti med Studencem in Uncem boste pa izgubili približno 11 minut. Na Dolenjskem med Grosupljem vzhod in predorom Debelih rib približno 13 minut zamude, zaradi nesreče je pa promet oviran tudi med Smednikom in Dobuško vasjo proti Ljubljani. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite na
3: 031-300-212. Dobro jutro, življenje!
1: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Štajerska in dobro jutro, Maribor. Z vami smo danes v četrtek zjutraj na Net FM, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Daj, nehaj.
2: Je pa kava, da neče ura 7 na eno.
1: Dej se prebuja tu, razumeš. Reklama za oni, kaj so že, za jogije si.
2: Za jogije, zakaj?
1: Tu, spanje.
2: Čuj, če bi jaz bil reklama za jogije, bi lahko zdaj spal. Ne bila sem tu.
1: Ja, tak smo. Vi ste na drugi strani prav tako verjetno še malo zaspani. Tudi z nama je tako, ampak zaenkrat gre z dobrimi informacijami in dobro glasbo. Sicer pa, tako kot je v svetu glasbe, veljajo neka pravila, da moraš biti na vseh mogočih straneh prisoten, se reklamirati kot glasbenik. Ne vem, mogoče celo, za žensko je celo velja to, da je dobro pokazati nekaj golote, da se to dobro prodaja. Skratka, v neko čudno smer smo zašli. Smer, ki pa se absolutno ni udeležila, je ena pevka po imenu Adele. Adele vsake toliko časa naredi nek album, in ne rabi se nič reklamirati mes, redko kdaj spoh rumeni mediji pišejo, ne, ampak ko pride, je instant hit. In prav je tako. Adele, Rolling in the Deep.

0: Še en cukar iz 80-ih, Mike and the Mechanics ter Everybody Gets a Second Chance. 15 čez 7, kaže ura.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Ti mi veš, kaj meni všeč poleg bureka čez cesto?
2: Hodok.
0: Tudi, ja. Ampak ne, všeč so mi ljudje, ki držijo obljubo. In držala je svojo obljubo tudi Katja Nežmah, 33-letna Ptujčanka, ki naj jo je obiskala tudi v Studio 1 tukaj pred nekaj dnevi in se je s kolesom podala iz Ptuja do najbolj zahodne točke Evrope, Capo da Roca, 3500 km oddaljena zadeva. Zakaj to počne? Zase pa seveda, da pomaga otrokom, ker to dela tudi v sklopu dobrodelnega projekta Kilometri za prihodnost. In Katja je obljubila, da bo poklicala. Čeprav je posnetek zelo slab, nama bo vseeno zaupala, kje se v tem trenutku nahaja. Katja.
3: Se ti javljam iz mesta Montebello v Vicentinju, kjer čakam, da neha deževati in seveda med tem nizem spadalec. Kaj da povem, danes je kar deživen dan, tako da se kilometri nabirajo bolj počasi. Upam, da ni vse priti vsaj to Verune, če bo pa sreča pa do Galskega jezera, če bom si tudi poiskala eno prenočišče. Do vsega tega trenutka imamo celjani točno 611 km.
0: Če sem prav razumel, 611 km ali 511 km, ki jih je Katja naredila, mislim, da do sedaj posnetek vam je poslala včeraj, tako da danes je verjetno že po konci in že ona šiba, veš dalje.
2: Ja, tako mi dva ne.
0: Ne, tako mi dva ne, manjka pa je še takih 3000 km, da pride do svojega cilja, torej do najbolj zahodne točke Evrope. Ukolikor Katja bo poslala še kaj, bomo z veseljem to objavili, se njeno pot spremljamo tudi na osveženem Net FM. Mi dva pa kot rečeno, počasi na zajtrk.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, valjda.

0: 8, 2, 7. Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah odeja.
9: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Lepo vas pozdravljam iz novinarske redakcije in že sam pogled skozi okno razkriva. Na štajerskem koncu Slovenije bolj oblačno vreme, tudi dežuje malo še in tako je tudi napovedano za danes in za jutri. Oblačno, deževno, pojavljale se bodo nevihte znalivi, temperature pa so pošteno padle. Od 13 do 20 stopinj Celzija danes v tem trenutku beležimo na štajerskem koncu v poprečju okrog 15 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Če zaokrožimo, ura je odbila pol osmo. Dajmo pogledati na ceste.
2: Ja, na cestah je jutranja konica v polnem teku, nekaj več zastojev je na vpadnica proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš, konec je na štajerski avrocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je približno 19-minutni zastoj, zastoj pa je dolg 13 km. V nasprotni smeri je med Zadobrovo in Šentjakobom 1,5 km kolone, na gorenjski avrocesti od Brnika do Ljubljane Brod je 11 minut zamude. Iz smeri Obrežja pa je med Grosupljem in predorom Debeli hrib približno 14 minut zamude. Tako da, če ste sedaj na cesti proti Ljubljani, računajte na par dodatnih minut in spremljate signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ja, lepo dobro jutro sem skupaj. Četrtek je 10. september, z vami sva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj smo že boljše volje, da smo imela zajtrk. Ampak tak je. Lepo dobro jutro sem in jaz bi z veseljem prašal danes Timija. Timi! Ali danes kaj praznujemo? Pa je Timi me že v štartu, še preden sem hotel, je že rekel ne, nič, danes nič.
2: Dejansko nič pametnega nič. Danes.
1: To, kar sem dejansko našel, je, da danes je 10. september in najpomembnejše svetovno beleže je, da je danes svetovni dan preprečevanja samomora. Zdaj, naj se to ne sliši preveč morbidno, ampak imamo v Sloveniji in tudi drugod po svetu s tem velike, velike težave. Veliko mladih, starejših ljudi vseh generacij več v enem določenem trenutku življenja ne vidi več smisla, da živijo naprej in Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da zaradi samomora po svetu vsako leto umre več kot 720 tisoč ljudi. In tudi v Sloveniji je veliko tega in zato imamo na voljo tudi nekaj klicev oziroma nekaj klic in številk, kamor lahko zavrtite, če se vas lotevajo takšne misli, tesnoba, osamljenost, čutite duševno stisko. Tukaj so zaupni telefoni Samarjan in Sopotnik brezplačno. 24 ur na dan, vse dni v letu 116123. Klic v duševni stiski je mogoč na 01 520 99 00. Potem je tukaj na voljo Tom telefon za otroke in mladostnike med 12 in 20 uro 116111 in pa seveda številka, ki jo lahko v vsakem primeru vedno zavrtite 112, ko je nujna pomoč na voljo. Ne?
2: Sem še pa nekaj najdel, ne?
1: No, povej, da ne bomo ostali in zaključili tega vstopa z samomorom.
2: Danes je dan TV večeri.
1: TV večeri, to pomeni, da...
2: To so tisti zamrženi obroki, veš, ko jih imaš v pladnički, to je bila ameriška fora.
1: Timi, to so ti obroki, zaradi katerih mi da zgledava, tako zgledava.
2: Ja.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla V Mariboru spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Plus. Tokrat so se lotili vsak dan tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Plus je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokrat skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Grant Zucker iz 80-ih Boy Meets Girl in Waiting for a Star to Fall. Net FM. Ukolikor pa ste željni in lačni informacij, pa ne boste rabili več dolgo čakati. V novicah točno ob 8 bomo spregovorili o Mariborskem otoku, ki je znova odprt za sprehajalce. V Gazi zaradi pomankanja cveti črni trg, Brennan pa je še petič dobil etapo na letošnji Vuelti. Več kot rečeno v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Lepo dobro jutro. Informacije, vremensko-prometne informacije, koliko te to pride, še kaj zanimivega v naslednji uri, torej med 8 in 9, še telovadli bomo, če se nam bo dalo. Med 8 in 9 z vami ostajeva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Ura je točno 11 minut, zapolnimo jih s ta pravo muziko. Najboljše vseh časov. Electro Team, BJ Thomas, Majestic, pa še kaj se bomo spomnili. Dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 8. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Po koncu kopalne sezone je Mariborski otok ponovno odprt za sprehajalce. Ker na območju še poteka pospravljanje, v športu Maribor obiskovalce prosijo, naj se za zdaj ne zadržujejo na bazenski ploščadi. Ob sprehodu po otoku si je še vedno mogoče ogledati tudi razstavo o Mariborskem otoku in njegovih posebnostih. Ob hudem pomankanju osnovnih dobrin se je v Gazi močno razširil črni trg s hrano, zdravili in sončnimi celicami. Dostop do pitne vode, hrane in zdravstvenih storitev ostaja nezanesljiv. Številni prebivalci pa živijo v začasnih zavetiščih ali med ruševinami. Po navedbah v poročilu je v zadnjem mesecu polovica gospodinstva vse enkrat ostala povsem brez hrane. Zaradi močno oslabljenega zdravstvenega sistema in uničene lokalne proizvodnje so osnovne dobrine za prebivalce vse bolj vprašanje. Preživetja. Matthew Brennan je v ciljnem sprintu v Sevilji dobil 17. etapo dirke po Španiji in dosegel že 5. etapno zmago na letošnji Vuelti. S tem je izenačil dosežek Marcela Kittla iz leta 2017, ko je sprinter nazadnje 5-krat zmagal na eni 3-tedenski dirki. Primož Roglič in Jakob Omrzel sta etapo končala v glavnini brez večjih težav.
0: Vreme.
1: Oblačno, deževno in pošteno hladneje kot v minulih dneh. V tem trenutku imamo v Mariboru, na Ptuju, Celju, Murski Soboti, v Velenju, v Spodnjem Dupleku, v Cirknici še vedno v poprečju okrog 15-16 stopinj Celzija. Danes od 13 do 20. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko zagrmi, padavine bi najpopovdne od zahoda oslabele in ponehale, temperature pa bodo ostale precej nizko od 17 do 21 stopinj bo jutri. Sobota bi naj bila večinoma sončna, zjutraj po nekaterih nižinah meglena ali pa oblačna, v nedeljo večinoma jasno vreme s svežim jutrom.
0: Ceste.
1: Slabi 2 minuti sta čez 8, kolikor ste v prometu ali pa se tja odpravljate, te informacije so za vas. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvoli.
2: Ja, jutranja konica se počasi umirja, nekaj več potrpežljivosti pa je še vedno potrebne na štajerski avrocesti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je med Arjo vasjo in Šempetrom zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaja pa tudi približno 6 minutna zamuda. Pred Šempetrom je zaradi okvare vozila še dodatno promet oviran, pri Slovenski Bistrici sever je pa v smeri Maribora popolna zapora. Proti Ljubljani je med Lukovico in za dobro približno 20 minut zamude, tako da če ste na poti proti prestolnici, računajte na kakšno dodatno minuto. Če pa vi opazite kakšen radar, kontrolo ali kaj podobnega, pa pokličite na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dobro jutro, 2 minuti sta čez 8. Z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Ki še sedaj nekaj časa razmišljava o zdravem načinu življenja. Veš, kak malo človek pravi, da ga nasmejim, ne? Ampak recimo, da bi si za začetek omislili, koliko ste podobni nama. Naprimer, cvrtnik na vroč zrak, da ne bi ste več cvrli.
2: A ja, to si mislil,
1: kot ja, zrak. Ja, tak sem mislil, ja. Ne, air fryer po domače povedano, kot se temu reče, da ne bi, naprimer, stvari cvrli v olju ali po fritezi in tako naprej. Jaz mislim, da se človek preko tega lahko izogne marsikateri nezaželeni kaloriji.
2: Škaj ti mi rekel?
1: A.
2: Vse na dosti jela tijem, pa vse na mama airfryera doma.
1: Ja, ja, zdaj, vse vem, ne, to je na koncu pride vseeno do človeka, kako se sam odloči, ampak koliko pa pride to, na primer, prvo leto življenja s cvrtnikom na vroč zrak, če bi vas to zanimalo in ukoliko zdaj čas razmišljate, da bi si ga omislili, odgovarjamo, ukoliko te to pride čez 10 minut.
3: Najboljše včeraj.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Torej, kot rečeno, air fryer, je to nekaj, kar bi vaše gospodinstvo rado imelo ali po domače povedano vaša žena? Bi ona imela air fryer? Zagotovo je opcija, ki vam lahko prinese v vaše življenje nekoliko bolj kvalitetno hrano, predvsem z manj olja. Ali pa tudi ne. Še preden s timem začneva govoriti o tem, morate vedeti, da ukolikor boste v air fryerju potem delali tiste reči, ki jih kupite, naprimer panirane v taki vrečki, naprimer hofri ali pa tam je že tiste predpečeno, ne? In ima ogromno olja notri. Tak da s tem potem niste čist nič naredili. Lahko pa air fryer uporabite dejansko, da stvari zapečete z vročim zrakom. In, če smo že pri tem, koliko cvrtnik na vroč zrak stane v prvem letu uporabe? Torej, hrustljav krompir, brez pol lonca olja, koliko to pride prvo leto?
2: Ja, evo, soliden tam družinski model, tam okoli 100 evrov te pride.
1: 100 evrov. Če ga uporabljaš 4-krat na teden, moramo seveda tukaj zraven šteti tudi nekaj elektrike, ne? Recimo, da je to 25 evrov. A?
2: Kaj, na mesec?
1: Ne, na leto. Teden. Na teden.
2: 25 evrov na teden?
1: Ja, tak je, če je GPT povejo.
2: Pa dobro, ajde, mogoče na leto.
1: A ja, ok, na leto. To je bilo malo preč, bilo 25 evrov na teden.
2: Zdaj, pa ker, ne? Airfryer še ima dodatke. To tudi gre.
1: Kakve dodatke?
2: Ja, zdaj že lahko kupiš take silikonske podlogice, papirnate vložke, tako veš, ko za mafini imaš, da
1: ne,
2: veš puca.
1: Ne, glej, jaz imam airfryer, ti imaš airfryer. Kdaj povej mi, kdaj si ti uporabil ta silikonski dodatek?
2: Noče kupiti tega.
1: Ne, nikoli.
2: Moja pa je hotla že dosti,
1: kaj
2: pa
1: ampak to, kaj je ona htela, to zdaj ni nujno, da je korisno in uporabno. Tega ne boš rabo, čisto praktično ne. Rabo boš mogoče kako čistilo, pa kako ono gobico za teflon, da ga ne celega ščohaš notri.
2: Torej, v praksi, če hočete zdravo živeti, air fryer, 100 evrov, gas.
1: To, pa 25 evrov na leto, ne na teden, da ne bote misli, da so tak visoki stroški. 25 evrov letno, tako da skupaj cirka 100-125 evrov, je pa res, da je med airfryeri tudi velika razlika. Lahko kupiš onega za 100 evrov ali pa tistega, ko ima ena, dva, že dve nadstropje na enka dela, tako je ogromno, lahko res celo kosilo notri skuhaš, ne?
2: Ja, je pa res, da to je razlika v kvaliteti, tako da mogoče najcenejši vedno ni najboljši.
1: Začne se nekje recimo pri 100, pa hitro greš tudi tam lahko do 250 evrov, naprimer, lahko zanj odšteješ. Kot rečeno pa, ne omislite si airfryera, če boste v njem potem delali tiste panirane stvari, ker niste čisto nič naredili. Tiste predpečene panirane stvari so polne olja in ni nič bolj zdravo.
2: Je pa res, da airfryer prihrani ogromno olja,
1: ja, to je res.
2: Ampak ne prihrani pa družinskega vprašanja.
1: To je?
2: Kaj bo danes, spet pomfri?
1: Absolutno. Tak da, je zanimiva stvar, ampak spet odvisno, kako jo boste uporabili. Ampak glavno je, da veste zdaj, koliko pride.
0: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Automobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
6: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
9: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
10: Orting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
9: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
10: Zonfeng, Orting, Baik in Hongqi.
9: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
10: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Pokličite nas na 031-678-322.
10: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
11: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
13: Marketing afna radionet.si.
14: Net FM.

0: Dobar je, ne da. Daddy Swims in Bad Dreams.
1: Vreme.
0: O, kak je naša zemlja zdaj srečna. Veliko dežnih kapelj in te bodo trale danes čez cel dan, pravi vremenoslovci v svojih napovedih. Oblačno in deževno, z občasnimi nalivi ter nevihtami, danes in jutri. Danes tam od 17 do 21 stopin, v tem trenutku okrog 15 v povprečju. Jutri pa, danes od 13 do 20, jutri do 17 do 21 stopin Celzija. Več sonca si lahko potem obetamo šele v soboto in v nedeljo. No, se zdaj ura je že takšna, da ste verjetno že v službi, ampak okolikor pa sedaj sedate za volan, vseeno, previdno počasi, ceste so mokre in spolske.
2: Tako je, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje, nekaj držav pa ostaje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je med Arjo Vasjo in Šempetrom zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, zamude tam je približno 13 minut, pred priključkom Šempeter promet dodatno vira še okvarjeno vozilo, proti Ljubljani se pa med Krtino in Sneberjami zadržite približno 17 minut, tako da če ste sedaj na poti previdno zaradi spolskih cest, pa računajte rajši na par dodatnih minut in bolj počasi. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite na 031-300-212.
3: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Zdaj, v osnovi je tako, da telovadimo skupaj. Za začetek, dajmo odpreti mi okno v studiu R. Ti mi bi bil ti tak prijazen, da ma odpreš vrata, mi dva okna nimava, pa če vrata nam odpreš na stežaje, lepo...
2: Če jaz mislim, da ima vse mokro, vunje dež.
0: Ja, vse si prav povedal, vunje dež.
2: Je, dobro.
0: Ne? Tak da notri spustimo malo svežega zraka, malo kisika, da naredimo 10 počepov. Ti mi bo zagotovo vztrajal pri sklecih, koliko jaz njega poznam, ker me zdaj že en teden s tem kibica. Zamak, jaz vedno pravim, glej, kaj pa če, mislim, jaz verjamem, da to delajo tudi kake dame, ne, v svojih pisarnah. Zdaj si pa zamisli, gospod, naprimer, zamislim si jaz tebe v kostimčku. No, mogoče to ni najboljša ideja.
2: Ne.
0: Ne. Ampak recimo ne moreš v kostimu delati skleco. Ne? Tak, da...
2: No, lahko pa jih ti delaš tukaj.
0: Lahko, lahko. Te pa tak naredimo. Naredimo za začetek 10 počepov, naredimo malo razmigavanja, pol bo še jaz 5 sklec za konec.
2: No, vidiš.
0: No, evo ga. Boš zdaj srečen? Boš lahko spal pol?
2: Ali pa zdaj?
4: Dobre.
0: Evo ga, dragi moji, odmaknemo stole, sedeže, odprete okno, naredimo 10. 10 počepov, to lahko vsi, tudi dame v kostimčkih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, super se. Pa se roke dajmo nad glavo, pa se 10-krat dvignite na prste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take ljubeznive poglede dobivam strani Timija.
2: Čekaj, žarnica, gore menijo.
0: Tak, pa roke za glavo na vrat, pa kroži levo, desno, evo ga, zgornji del telesa rotiraš, ne? Tak, ja. Če poka malo, more poka, če fejs pokne, pokličite 112. Evo ga, takle. Odlično. Timi, to je to.
2: Ajde, petka.
0: Ajde, petka, gremo dol. 1, 2, 3, 4, 5, jebimo. Mamo umilo. Ama kratal pa je.
3: Netova mini telovadba. Bravo ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Pojdi do banke, preden te pokličejo. Če imaš težave z odplačevanjem, stopi do banke sam. Pojdi in reci, imam težave, poznam stanje, imam tudi načrt. Banke cenijo proaktivne komitente in so pogosto pripravljene kredit prestrukturirati. Finančna blaginja se začne s prevzemanjem odgovornosti.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: prav vidim vas otroci 90-ih let, kak ste zraven tukaj. Backstreet Boys in I Want It That Way v današnjem jutru na osveženem Net FM.
1: Net FM.
0: Glasbene napeve pa bodo kmalo zamenjali informacije o novicah točno ob 9, zato vas Boštjan lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in vam že sugeriram nekaj naslovov iz novic, ki sledi ob polni uri. Na Pohorju, zdaj za vse gobarje, ko smo prej se menili o gubicah, na Pohorju opazili medveda, prisotni tudi volkovi. V Rimu prvič odpirajo znamenite Trajanove terme. In pa razvili so balone, ki se hitreje razgradijo v naravi, kar je dobrodošlo. Več o novicah, ostanite z nami.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Še zadnji jutrni pozdravi z najine strani, z vami sva Tim in Boštjan.
3: Dobro jutro.
0: 12 kaže ura do 9, privoščimo si Toma Gregorija, Lano in Irene Cara v tistem znamenitem hitu Flashdance. Dobro jutro.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Minuta čez deveto je. Dobro jutro, dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na Pohorju je v polnem teku sezona gobarjenja. Obiskovalce pa opozarjajo na previdnost. Lovske kamere so na območju zaznale medveda, na Pohorju pa so prisotni tudi volkovi. Zavod za gozdove ob tem opozarja na spoštovanje gozdnega bontona in živali. Posameznik lahko za lastne potrebe dnevno nabere največ 2 kg gob. Enako omejitev velja tudi za kostanj in druge gozdne plodove. V Rimu bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, enega največjih kopaliških kompleksov antičnega Rima, terme, ki jih je leta 109 zasnoval sloviti arhitekt Apolodor iz Damaska, so obsegale kar 60 tisoč kvadratnih metrov, ter jih krasijo freske in mozaiki. Za zdaj bodo ogledi mogoče le ob koncih tedna, obisk pa bo omejen na skupine največ 15 ljudi. Raziskovalci iz londonskega Imperial College so razvili okolju prijaznejši balon BioLun, izdelan iz naravnega lateksa in dodatnega biorazgradljivega polimera. Pri izdelavi ne uporabljajo običajnega postopka vulkanizacije z žveplom in nekaterih dodatkov, zaradi katerih se običajni baloni počasneje razgrajujejo. Novi material naj bi se po uporabi razgradil bistveno hitreje, pri tem pa ohranil prožnost običajnega balona. Raziskovalci želijo izdelek poslati na trg do leta 2028.
0: Vreme.
1: Od BioLuna pa do neba. Nebo je danes oblačno in deževno. V tem trenutku v rahlem dežju v Mariboru 15 stopinj Celzija, toliko kaže termometri na Ptuju, morda 6 stopinjo manj, okrog 14 nad ničlo, toliko tudi v Celju, v Murski Soboti 15, v Velenju 14 stopinj, danes kot rečeno in napovedano od 13 do 20 stopinj, v deževnem vremenu občasno tudi kakšen močnejši naliv, v zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu tudi nevihte, popovdne pa bi naj padavine od zahoda slabele in ponehale. Temperature jutri od 17 do 21 stopinj. No, v soboto in v nedeljo pa meteorologi spet napovedujejo sončno vreme.
0: Ceste.
1: Dobre, 3 slabe 4 minute so čez 9. Timi, še zadnjič danes. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Boštjan.
1: In dober dan.
2: Dobro dan.
1: Daj vam mina na ceste ogled.
2: Ja, glavni del jutranje konice se pa počasi zaključuje. Nekaj zastojev proti Ljubljani še sicer ostaja. Če pa pogledamo na naš konec, je pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Pri Žalcev in Arivasi proti Ljubljani je pa približno 2-minutna zamuda. Proti Ljubljani se promet zadržuje tudi med Domžalami in Sneberjami, kjer je zamude okoli 9 minut. Na primorski avrocesti med Uncem in Vrhnikov proti Ljubljani pa vozniki izgubijo približno 23 minut. Tudi na gorenjski avrocesti je na ovozu Kranj vzhod proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas. Tako da če ste na poti, računajte na par dodatnih minut, počasi, previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa nam to javite. Na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Za današnji dan in današnje jutro s Timijem sklikavaš samo še sayonara in se za danes poslavljava.
2: Tako je.
1: Hvala, da ste bili v naši družbi. Vas vabiva absolutno v najno družbo v tem tednu še zadnjič jutri zjutraj od 6 naprej. Enih par presenečenj pripravljava, eno lepo darilo strani Optike minus 50.
2: Ravno danes. Fajn,
1: zelo. Smo se ravno danes pogovarjali z njimi. Vam pa želim predvsem lep dan. Ne glede na dežne kaplje, izkoristite ga maksimalno, imejte se lepo in uživajte. Z vami je že Katja Žolgar.
4: Četrtkovo jutro sta oddelala fanta, hvala lepa tudi danes za vajno družbo. Evo, mi pokukamo v dopoldne, ki bo zagotovo prineslo marsikaj zanimivega, kaj točno pa slišite, če ostanete z mano.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: popoldan.
1: Katja, sem z vami, Net FM je tole in danes je tudi dan šolskih fotografij, recimo. Torej, dan za tiste nasmehe, ki jih čez 20 let gledamo in se sprašujemo predvsem, kaj sem imela takrat na sebi, ne, kak sem zgledala. V nadaljevanju pa še nekaj zanimivosti. Kako ugotoviti, ali je v dolgoletni zvezi še ljubezen ali je ostala samo navada? Zakaj se država, ki je nekoč veljala za zgled zdrave prehrane, danes popada z otroško debelostjo? In katero sadje lahko pomaga pri boljšem spancu? No, za konec pa še japonski način hoje, za katerega potrebujete samo 30 minut.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Avtokoletnik sporoča.
4: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
3: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
4: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
3: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Relax.
6: But, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
8: Jo, jo,
7: hvala.

0: hitro piši 041-882-827, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
7: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Kaj pa vreme? Danes bolj oblačno in deževno z nizkimi temperaturami, od 13 do 20 stopinj Celzija premoremo danes, pojavljale se bi naj tudi nevihte znalivi v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji, pa bi naj bilo padavin še nekoliko več. Jutrišnji dan bo prav tako oblačen in deževen z dnevnimi temperaturami, ki bodo nekoliko nižje od današnjih, višje od današnjih, od 17 do 21 stopinj bomo imeli. No, več sonca pa lahko spet pričakujemo v soboto in nedeljo.
2: Ostajamo skupaj na Net FM-u in danes praznujemo en prav poseben dan, dan šolskih fotografij. Več o tem dnevu pa bomo slišali po dveh.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: šolskih fotografij. Tradicija šolskega fotografiranja že generacije beleži odraščanje otrok, od prvih brezzubih nasmehov do najstniških pričesk, ki bi jih danes, ja vem, najraje pozabili. Praznik so uradno razglasili leta 19, torej 2019, njegov namen pa se spomniti, da šolske fotografije niso le slike za album, ampak en tak majhen časovni mejnik otroštva. Torej danes je pravi dan, da iz predala potegnete svojo staro šolsko fotografijo. Verjemite, da se boste nasmejali.
1: Med FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Izbiranje naslednika dolgoletnega direktorja Narodnega doma Maribor Vladimira Rukavine prehaja v zaključno fazo. Po poročenju Večera je strokovni svet kot najprimernejša ocenil Sama M. Strelca in Mašo Novak. Svet zavoda pa je v postopek vključil tudi Mitjo Špesa. Končno besedo bo imel mestni svet, zato del informacij o podpori kandidatom za zdaj ostaja neuraden in se zgodba še razvija. Google bo v prihodnjih 2 letih na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v podatkovne centre in spremljajočo infrastrukturo za umetno inteligenco. Gradnja naj bi stekla prihodnje leto, podjetje pa ocenjuje, da bo v gradbeni fazi podprla več kot 37 tisoč delovnih mest. Po dokončanju naj bi infrastruktura letno podpirala približno 7 tisoč delovnih mest in okrepila finsko gospodarstvo. Rokometaši Celja pivovarne Laško so ob vrnitvi v Ligo prvakov v Zagrebški areni izgubili, žal, z 31-28. Hrvaški prvaki so bili izraziti favoriti, vendar so se mladi Celjani z borbeno igro držali blizu do konca. Aljuš Anžič je ob evropskem debiju dosegel 11 golov, kar je kljub porazu močan signal za nadaljevanje evropske sezone.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Danes bolj oblačno in deževno z nizkimi temperaturami, od 13 do 20 stopinj Celzija premoremo danes, pojavljale se bi naj tudi nevihte z nalivi, v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji pa bi naj bilo padavin še nekoliko več. Jutrišnji dan bo prav tako oblačen in deževen z dnevnimi temperaturami, ki bodo nekoliko nižje od današnjih, od 17 do 21 stopinj bomo imeli. No, več sonca pa lahko spet pričakujemo v soboto in nedeljo.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Nova ura, nova možnost in priložnost, da slišite najboljše vseh časov.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami, Net FM je tole. In kako veste, ali vaju po dolgih letih še povezuje ljubezen ali sta postala predvsem dobra sostanovalca? Strokovnjaki predlagajo nekaj preprostih vprašanj. Veste, kaj partnerja trenutno najbolj skrbi? Se še veselite časa, ki ga preživita sama? Kdaj ste se mu nazadnje iskreno zahvalili? In če bi ga spoznali danes, bi vas še vedno zanimal. Rutina sama po sebi ni težava. Alarm pa se lahko prižge, ko partnerja izgubita zanimanje za notranji svet drug drugega. Dobra novica. Veste, že iskren pogovor je lahko začetek ponovne bližine.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
0: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Avtokoletnik sporoča.
7: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 €. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
8: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornile do 1500 kubikov.
7: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
8: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Kaj pa vreme? Danes bolj oblačno in deževno z nizkimi temperaturami, od 13 do 20 stopinj Celzija premoremo danes, pojavljale se bi naj tudi nevihte z nalivi v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, pa bi naj bilo padavin še nekoliko več. Jutrišnji dan bo prav tako oblačen in deževen z dnevnimi temperaturami, ki bodo nekoliko nižje od današnjih, višje od današnjih, od 17 do 21 stopinj bomo imeli. No, več sonca pa lahko spet pričakujemo v soboto in nedeljo.
2: Japonsko pogosto povezujemo zdravo prehrano in pa dolgoživostjo, ampak ja, stvari se spreminjajo tudi pri njih.
3: Medefem dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: Pozdravljeni nazaj, če smo Japonsko pogosto povezovali zdravo prehrano in dolgoživostjo. Nič več, ne, kajti otroška debelost tam postaja vse večji problem. Sprememba življenjskega sloga, več predelane hrane, sladkih pijač in manj gibanja vplivajo tudi na najmlajše. Strokovnjaki poudarjajo, da rešitev ni v strogih dietah za otroke, temveč predvsem v zdravih navadah celotne družine. Rednih obrokih, več gibanja, dovolj spanja in manj časa pred zasloni. Otroci se namreč največ naučijo prav z zgledom odraslih, pa ne samo na Japonskem, tudi pri nas.
1: DTFM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Hit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Zadnja ura je pred nami in če vaš otrok zvečer težko zaspi, bomo tukaj našli skupaj rešitev.
0: Poslušaš Hit FM. Najboljše vseh časov.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami na Net FM-u in če otrok zvečer težko zaspi, lahko nekaj pozornosti namenite tudi večernemu prigrizku. Med sadjem, ki ga povezujejo z boljšim spancem, se omenjajo banane, kivi, češnje oziroma višnje, ananas, pomaranče in jagode. Nekatere vsebujejo melatonin, druge magnezij, kali ali snovi, ki sodelujejo pri nastajanju hormonov, pomembnih za spanje. Seveda sadje ni čudežno uspavalo, veliko pomembnejši ostajajo mirna večerna rutina, manj zaslonov in reden čas odhoda v posteljo.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banan.
2: Kabate imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
5: Avtokolitnik sporoča.
4: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
5: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornile do 1500 kubikov.
4: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
5: Pokličite in si rezervirajte termin Avtokolitnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si

0: Rexi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, Čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Rexijem in Čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Poznanje na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
3: Jo, hvala.

0: Zdaj pa hitro piši 041-88-287, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Kaj pa vreme? Danes bolj oblačno in deževno z nizkimi temperaturami, od 13 do 20 stopinj Celzija premoremo danes, pojavljale se bi naj tudi nevihte z nalivi v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji, pa bi naj bilo padavin še nekoliko več. Jutrišnji dan bo prav tako oblačen in deževen z dnevnimi temperaturami, ki bodo nekoliko nižje od današnjih, višje od današnjih, od 17 do 21 stopinj bomo imeli. No, več sonca pa lahko spet pričakujemo v soboto in nedeljo.
2: A ste že slišali za nov trend imenovan japonska hoja? Predstavim vam ga po dveh.
3: Hit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Upočasni, da boš videl. Hitrost je koristna, a tihost je modra. Preveč smo zaposleni zjutri, da bi opazili danes. Upočasni, svet bo počakal. Danes si reci, eno pravilo naredim danes počasi in zavestno.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: Še nekaj minut bom z vami o tem četrtkovem dopoldnevu in predstavim vam nov trend imenovan japonska hoja. In ta dokazuje, da za učinkovito gibanje ne potrebujemo zapletene vadbe. Gre za približno 30-minutni sprehod, pri katerem izmenjujemo 3 minute hitre hoje in 3 minute počasne. Takšno intervalno hojo so razvili japonski raziskovalci, priljubljena pa je predvsem zato, ker jo lahko prilagodimo svoji telesni pripravljenosti. Potrebujemo le udobne čevlje in pa pol ure časa dnevno. Navaden sprehod, torej z nekaj spremembami, lahko postane prava mala vadba. Uživajte v njej, uživajte v popoldnevu. Igor Kukovec bo z vami.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ob odprtju prvega rezidenčnega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji se je v Ljubljani zbralo več tisoč protestnikov. Organizatori so nasprotovali slovenski politiki do Izraela, udeleženci pa so se po shodu odpravili po Dunajski cesti. Policija je okrepila prisotnost in spremljanje dogajanja. Na letu proti Zagrebu je 15-letna potnica stevardesi na telefonu skrivaj pokazala sporočilo, da se boji starejšega moškega, ki je sedel ob njej. Dekle je povedalo, da naj bi se je 65-letnik med vzletom neprimerno dotikal, zato jo je posadka umaknila na varno in obvestila pristojne. Po pristanku na zagrebskem letališču so moškega pričakali policisti in začeli preiskavo. Osumljenec očitke zanika in trdi, da je dekletu zgolj pomagal z varnostnim pasom. Sredin večer Lige prvakov je prinesel prepričljivi zmagi PSG-a in Barcelone. Parižani so Slovan premagali s 6-1, Barcelona Feyenoord s 5-1. Liverpool je z 2-1 ugnal Atletico Madrid, Arsenal pa z 1-0 Napoli. Zmagala sta tudi Sporting in Stuttgart, zato je jutranji šport pregled poln rezultatov in strelcev.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Danes bolj oblačno in deževno z nizkimi temperaturami, od 13 do 20 stopinj Celzija premoremo danes, pojavljale se bi naj tudi nevihte z nalivi, v zahodni, osrednji in južni Sloveniji pa bi naj bilo padavin še nekoliko več. Jutrišnji dan bo prav tako oblačen in deževen z dnevnimi temperaturami, ki bodo nekoliko nižje od današnjih, višje od današnjih, od 17 do 21 stopinj bomo imeli. No, več sonca pa lahko spet pričakujemo v soboto in nedeljo.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Dobar dan in prav lepo pozdravljeni. Upam, da ste odlično. Tole je Net FM. Ko gremo z odlično glasbo naprej, čaka vas tudi danes najboljša glasba vseh časov in seveda tudi kar nekaj zanimivosti. O čem bomo o tem lepo podnevu govorili, vam pa izdajem že čez nekaj minut. Uživajte.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Družba, lepo pozdravljeni na Net FM. Zdaj le bom mečkem pogledalo, čem bo danes tekla beseda, o čem bomo govorili. Najprej bomo govorili o Mariborskem društvu Hospic, ki obeležuje 30-letnico delovanja. Potem gremo v Kozino, tam so imeli eno zabavo, no, čisto svojo zabavo imel tudi nek otrok, potem so imeli pa zabavo tudi gasilci. Kako se vse skupaj poveže, izdam tekom oddaje. Potem k slovenskem izobraževanju. 15-letniki so v mednarodni raziskavi dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti, bolj slabo nam kaže. Potem gremo k tekmovanjem. Tekmujemo lahko v marsičem, recimo v športu, gasilska tekmovanja, ne vem, karkoli, ne? No, Mačari imajo pa čisto svoja tekmovanja. V čem so tekmovali, izdam tekom oddaje. In pa za konec še v belgijskem premijeju, ki je ves vesel rekel, da bo indijskemu predsedniku prinesel eno lepo čokoladno strukturo. No, pol se pa to ni zgodilo. Kaj je bilo, tudi to tekom današnjega popodneva. Zdajle pa nazaj glasbi.
1: Net FM sproščeno do 3
2: s Igorjem Kukovcem.
1: Vsak dan med 12 in 3.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
5: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
4: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
5: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
4: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
5: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Pokličite nas na 031-678-322.
5: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
7: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
8: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
9: Nora promocija!
10: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
11: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031-310-080. Fin gošt.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Marketing afna radionet.si. Sometimes the world is a valley of...

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Danes bolj oblačno in deževno z nizkimi temperaturami, od 13 do 20 stopinj Celzija premoremo danes, pojavljale se bi naj tudi nevihte z nalivi v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, pa bi naj bilo padavin še nekoliko več. Jutrišnji dan bo prav tako oblačen in deževen z dnevnimi temperaturami, ki bodo nekoliko nižje od današnjih, višje od današnjih, od 17 do 21 stopinj bomo imeli. No, več sonca pa lahko spet pričakujemo v soboto in nedeljo.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Krasen popoldan, živjo in seveda lep četrtek vam želim, Igor Kukovec z Net FM. Zelo kmalo bomo šli reči kakšno o mariborskem območnem društvu Hospic. 30-letnico namreč obeležujejo, a še kaj več čez par minut.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Dobar dan, lepo pozdravljeni na Net FM. Igor vam vošči men čudovit četrtkov popoldan. Mariborski območni odbor društva Hospic bo ob 30-letnici delovanja od petka, torej od jutri, pa do srede 16. septembra gostil festival Moč življenja. Osrednji del festivala bodo izkustvene delavnice v labirintu na Trgu Svobode, ki so jih pripravili skupaj študenti Mariborske fakultete za gradbeništvo in arhitekturo. V 30-letnem razvoju izboljšujejo programe na področju paliativne oskrbe, s tem pa zagotavljajo celostno oskrbo neozdravljivo bolnim. Ker svojih prostorov trenutno še nimajo, kar je popolnoma nerazumljivo in nesprejemljivo za tako veliko mesto, kot je Maribor, upajo, da se bo to kmalu spremenilo. Vabijo pa vas, kot sem že prej omenil, od jutri dalje na festival Moč življenja.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12. in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni, gremo do Kozine. Tam so imeli eno strukturo, so razkrili, pa imeli so občinski praznik. Potem pa se je tam zgodilo nekaj, kar je zahtevalo pomoč gasilcev. Kaj je bilo, kaj je popestrilo v narekovajih to proslavo, izdam zelo kmalu. Če ostanete na Net FM.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

Živjo in krasen pozdrav voščim. V Kozini so nedavno odprli prenovljen mestni trg, na katerem stoji tudi ena nova skulptura, imenuje se Fontana zdravja. Ob občinskem prazniku so imeli potem tam osrednjo prireditev in zabavo. No, kar tako za zabavo, pa je nek otrok zlezel v to skulpturo in tam obtičal. Ker ni mogel ven sam, ne s pomočjo drugih občanov, so pač poklicali gasilce, ki so morali umakniti enega od stebrov skulpture, ki se malo ironično imenuje Stisk, da so lahko rešili otroka v stiski. Po uspešno končani intervenciji se je seveda lahko zabava končala, še bolj so bili veseli, ker so rešili otroka, da ne bi izrasel in svoje življenje preživel v tistej skulpturi, tako da se potem žurka z gasilci vred nadaljevala do ranega jutra. Net FM sproščeno do

0: serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Automobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
4: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
5: Jo, jo, hvala.

0: 8, 2, 7. Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Orting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Orting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
6: Avtokoletnik sporoča.
7: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 €. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
6: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornile do 1500 kubikov.
7: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
6: Pokličite in si rezervirajte termin Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Marketing Afna Radio. Net.si.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Danes bolj oblačno in deževno z nizkimi temperaturami, od 13 do 20 stopinj Celzija premoremo danes, pojavljale se bi naj tudi nevihte z nalivi v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji, pa bi naj bilo padavin še nekoliko več. Jutrišnji dan bo prav tako oblačen in deževen z dnevnimi temperaturami, ki bodo nekoliko nižje od današnjih, višje od današnjih, od 17 do 21 stopinj bomo imeli. No, več sonca pa lahko spet pričakujemo v soboto in nedeljo.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Naj zaželim en čudovit dan, spoštovani, spoštovane, tole je Net FM. Mal bomo šli k izobraževanju, slovenski 15-letniki niso bili najbolj uspešni v mednarodni raziskavi PISA. No, kako uspešni ali pa neuspešni so bili, to pa čez nekaj minut.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše. Vse.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Preveri svoje finančne rizike. Izguba zaposlitve, bolezen, nezgoda, smrt partnerja, vse to so finančni riziki. Za vsakega obstaja rešitev, zavarovanje, rezerva ali dodaten vir prihodka. Ko vnaprej premisliš o nevarnostih, se pred njimi tudi zaščitiš. Prevzeti nadzor pomeni biti pripravljen na nepredvidljivo.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net.fm prinaša Smart Money.

0: Popoldan, lep pozdrav, tole je NetFM in Igor vaša družba. Dajmo malo k šolanju in izobraževanju it. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki nekje okoli povprečja držav OECD. Na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki pa je prav tako nižje že samo po sebi, kot je bilo pred 3 leti. Povprečni dosežki v Sloveniji so bili tokrat najnižji doslej. To delajo razna družbena omrežja, pa TikTok, a ne, in razni vplivneži, ki dejansko niso zdelali niti srednje šole, pa so najbolj pametni na svetu. In pravijo, da na mladih svet stoji. Se mi zdi, da se napiše ravno dobro, ampak bomo pa optimistični. To pa bomo.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: Spremljate. Ljudje tekmujejo marsičem. Na Mačarskem mogoče še v kakšnih stvareh, kjer druge pač ne vidijo potrebe po tekmovanju. Kakšno tekmovanje so imeli pred dnevi, vam bom izdal zelo, zelo kmalu, še preden vi eno ta pravo debrecenko narežete na koščke.
1: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Pozdravljena, spoštovana klapa na NET.fm. Ljudje tekmujejo v marsičem. Gasilska tekmovanja, športna tekmovanja, različna zabava, dobra volja. No, na Mačarskem pa tekmujejo in se zabavajo v tem, kdo najhitreje in najlepše izkoplje grob. Tekmovanja, ki ga organizira Mačarsko združenje vzdrževalcev in upravljavcev pokopališč, se je letos udeležilo 19 dvočlanskih ekip. Da bi bilo vzdušje še majčkam bolj komorno, je tekmovanje potekalo na pokopališču. Nekaj glava množica navijačev je uro in 20 minut molče navijala za svoje favorite. Po razglasitvi zmagovalcev se je množica mirno in tiho razšla. Organizatori so sporočili, da je prireditev uspela in da toliko veselja in radosti niso bili deležni že dolgo.
1: NET.fm sproščeno

0: festival Moč življenja ter Svoboda Maribor od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
2: Gospod, tu nijamo banan.
3: Kabate imate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
3: Aha, dobro te.
4: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
5: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
1: Čujte, kdaj pa bote te dobri banane?
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
7: Relax.
8: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
11: Nora promocija!
12: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Avtokoletnik sporoča.
16: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
15: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
16: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
15: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
17: Marketing Afna Radio.net.si.

0: vreme.
1: Kaj pa vreme? Danes bolj oblačno in deževno z nizkimi temperaturami, od 13 do 20 stopinj Celzija premoremo danes, pojavljale se bi naj tudi nevihte z nalivi v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji, pa bi naj bilo padavin še nekoliko več. Jutrišnji dan bo prav tako oblačen in deževen z dnevnimi temperaturami, ki bodo nekoliko nižje od današnjih, višje od današnjih, od 17 do 21 stopinj bomo imeli. No, več sonca pa lahko spet pričakujemo v soboto in nedeljo.
2: Lep dan, pozdravljeni. Net FM je tole, kar poslušate, ko gremo do belgijskega premijeja, ki je sveto obljubil, da bo indijskemu predsedniku vlade prinesel en tak čokoladni slavolok. No pa se pol to ni zgodilo. Kaj je poseglo vmes, kaj se je zgodilo, bom pa izdal zelo, zelo kmalo.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Krasen dan, lepo pozdravljeni na Net FM. Belgijski premier Bart De Wever je indijskemu predsedniku vlade obljubil, da mu bo ob obisku prinesel iz najboljše belgijske čokolade ustvarjen slavolok, imenovan Indijska vrata. Ni ga mogel prehvaliti in indijski predsednik vlade se je že veselil te sladice, da jo mal košta. No, na koncu je pa ni dobil. Med poletom v Indijo se je diplomatsko darilo zlomilo. Kako, zakaj, a je bila turbulenca, se kdo zvalil na to darilo, se ne ve? Kaj se je tudi zgodilo po tem zlomljeno čokolado, niso sporočili, ampak verjetno, ne verjamem, da se ravno smeti vrgli, a ne? Diplomati so se mečkem posladkali. Vsi razen tistega indijskega predsednika, ampak so mu obljubili, da naslednjič, ko se vidijo, mu bojo pa dostavili to belgijsko sladico. Ja, vse te čokolade se je tudi men malo zaluštal, zato jo grem zdaj le iskat, Igor se za danes poslavljam, mikrofon pa prepuščam Mojci Kos. Uživajte, pa se slišmo jutri, ko pa je že petek in s tem tudi začetek vikenda. Čau, čau.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: se. Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Ob odprtju prvega rezidenčnega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji se v Ljubljani zbralo več tisoč protestnikov. Organizatori so nasprotovali slovenski politiki do Izraela, udeleženci pa so se po shodu odpravili po Dunajski cesti. Policija je okrepila prisotnost in spremljanje dogajanja. Na letu proti Zagrebu je 15-letna potnica stevardesi na telefonu skrivaj pokazala sporočilo, da se boji starejšega moškega, ki je sedel ob njej. Dekle je povedalo, da naj bi se je 65-letnik med vzletom neprimerno dotikal, zato jo je posadka umaknila na varno in obvestila pristojne. Po pristanku na zagrebškem letališču so moškega pričakali policisti in začeli preiskavo. Osumljenec očitke zanika in trdi, da je dekletu zgolj pomagal z varnostnim pasom. Sredin večer Lige prvakov je prinesel prepričljivi zmagi PSG-a in Barcelone. Parižani so Slovan premagali s 6-1, Barcelona Feyenoord s 5-1. Liverpool je z 2-1 ugnal Atletico Madrid, Arsenal pa z 1-0 Napoli. Zmagala sta tudi Sporting in Stuttgart, zato je jutranji šport pregled poln rezultatov in strelcev.
0: Vreme.
1: Današnji dan mineva v pretežno oblačnem in deževnem vremenu. Dnevne temperature so danes dokaj skromne, take prave jesenske, od 13 do 20 stopinj imamo, jutri bo v zelo podobnem vremenu od 17 do 21 stopinj. Več sonca pa si lahko obetamo in pričakujemo, vsaj po meteoroloških napovedih sodeč, v soboto in nedeljo.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Pa je četrtkovo popovdne tukaj in z vami radio Net FM. Mojca Kos vas lepo pozdravljam, bom vaša sopotnica v avtomobilu, če se vozite iz službe domov. Ali pa trgovino, ali pa pod roke, ali pa v službo, kdo ve. Naj bo prijeten dan. Upam, da se dobro počutite, če pa se počutite nesrečne, nezadovoljne, nekompetentne, imate nizko samopodobo, ste mogoče preveč strogi do sebe ali pa perfekcionist. Povem več po dveh.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnimi zgodbami i skladbami delno ostvarenimi s pomoću umjetne inteligence. Po uspjehu singla u Mariboru Spet nič se mariborska zasedba Komet vraća s novo skladbo Schengen Blues. Tokrat su se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokratni skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: slišali ste skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
1: Net FM popoldan. Z Mojco Kus.
2: Ali se tudi vam dogaja, da se počutite nesposobne, nekompetentne in neinteligentne, kljub temu, da vaši dosežki kažejo nasprotno? Si niste sposobni priznati svojih uspehov? Ste prepričani, da drugi ljudje precenjujejo vaše kompetence in sposobnosti in vas bodo nekoč razkrinkali, da v resnici niste tako sposobni, kot se jim zdi? Svoje dosežke pripisujete zunanjim dejavnikom, naprimer sreči ali pa pravemu trenutku, vašemu zunanjemu videzu, zvezam in poznanstvom? Se vam dogaja, da niste sposobni sprejeti komplimentov in pozitivnih odzivov na vaše delo? Ste perfekcionist in od sebe pričakujete popolnost? Potem nas nujno poslušajte to popoldne samo na Net FM.
1: Net

0: Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, jo.
1: Hvala.

0: 8, 7, kar se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
9: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Današnji dan mineva v pretežno oblačnem in deževnem vremenu. Dnevne temperature so danes dokaj skromne, take prave jesenske, od 13 do 20 stopinj imamo, jutri bo v zelo podobnem vremenu od 17 do 21 stopinj. Več sonca pa si lahko obetamo in pričakujemo, vsaj po meteoroloških napovedih sodeč, v soboto in nedeljo.
2: Kako so nekateri lahko bolj uspešni od vas in kaj imajo, kar vi nimate? Odgovor na to vprašanje dobite na NetFM v četrtkovem popodnevu.
3: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Če zase menite, da niste tako sposobni kot ostali, imate pa hkrati zelo velika pričakovanja od sebe, živite v strahu, ste prevarant, goljuf samega sebe, takšni ljudje stalno dvomijo v svoje sposobnosti in imajo nizko samopodobo. Ponavadi se taki ljudje zelo izogibajo situacijam, v katerih bi jih drugi ocenjevali. Če pa že velikokrat odlašajo do zadnjega trenutka kot neke vrste obramba. Neuspeh tako pripišajo odlašanju. Posledica tega pa je, da taki posamezniki običajno ne izkoristijo svojega potenciala in dosegajo manj, kot bi lahko. Menite, da se to odraža tudi v vas samih?
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus, z Mojco Kus.
1: Še šokirani boste, ko vam Mojca Kos na Radio Net FM to četrtkovo popovdne preskrijem, kaj je bolj škodljivo kot cigareti in alkohol in koliko ljudi je umrlo zaradi tega tudi tukaj, pri nas, v Sloveniji.

Net FM.

drevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Dejstvo je, da ne živimo zdravo. Tudi če se še trudite, ne vem kako bio, eko, organsko živeti, meditirate, ne pijete alkohola, ne kadite, žal ne gre čisto nedolžno živeti. Vsako leto zaradi onesnaženega zraka po svetu umre skoraj 9 milijonov ljudi, kar je kar dvakrat več, kot je predvidevala Svetovna zdravstvena organizacija. Umazan zrak, ki je posledica izpušnih plinov, tovarn in elektrarn, vsako leto ubije 8,8 milijona ljudi po svetu. Medtem ko je kajenje odgovorno za okoli 7,2 milijona smrti. To pomeni, da onesnaževanje zraka ubije celo več ljudi kot kajenje. Samo v Sloveniji je v letu 2015 zaradi onesnaženega zraka umrlo 2700 ljudi. Življenjska doba pa se je v Evropi skrajšala za 2 leti.

0: Vreme. Današnji dan mineva v pretežno oblačnem in deževnem vremenu. Dnevne temperature so danes dokaj skromne, take prave jesenske, od 13 do 20 stopinj imamo, jutri bo v zelo podobnem vremenu od 17 do 21 stopinj. Več sonca pa si lahko obetamo in pričakujemo, vsaj po meteoroloških napovedih sodeč, v soboto in nedeljo.
1: Prijetno pozdravljeni v prijetnem četrtkovem popodnevu. Že Zoran Predin je prepeval bolj star, bolj nor. Kako se to udejani v praksi, vsaj pri moških, boste na Net FM izvedeli kmalu.
2: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

Dame, se strinjate s tem, da ko moški opazijo prve vidnejše znake staranja, postanejo negotovi vase? Vsi se nekako tega zavedamo, ne? In pri moških se to še bolj odraža, pa lahko rečejo, kar hočejo. Tudi če prej tega niso počeli, se nenadoma začnejo posluževati pomlajevalnih pripomočkov in izdelkov za telo. Morda si tudi moški začnejo barvati lase in spremenijo slog oblačenja bolj sodobnega. Morda obiskujejo celo centre za oblikovanje telesa ali posežejo po drastičnih telesnih posegih. Vse to so več kot očitni znaki, da si želijo za trenutek obdržati ali preklicati svoj mladostniški videz. Kako pa se vi spopadate s tem? Ste si kupili nov avto, pretiravate s fitnessom, ste si, bog ne daj, umislili predvsem mlajšo ljubico? Se splača malo raziskati.

0: slovenske glasbe.
1: Še je čas, da izpim, naj je bolje, naj ostane mar.
0: Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Instagram je v zadnjih letih ustvaril velike spremembe v potovalnih navadah. Kraji, ki so nekoč veljali za zasebne, neznane ali celo svete, so po njegovi zaslugi pod narekovaji postali preobljudeni, prenasičeni, okrnjeni in žal vse bolj onesnaženi. Vse se je začelo za Instagrameri z velikim številom sledilcev, ki se fotografirajo na čudovitih krajih in na to izbrane fotografije še dodatno olepšajo številnimi filtri ter obdelavami. In ker si mnogi želijo ustvariti prav takšno fotografijo, se je začel trend potovanj, ki temelji le na iskanju najlepših Instagram lokacij, kotičkov, kavarn, razglednih točk znamenitosti. No to so kraji, ki so postali preobljudeni za turiste, zato so sprejeli določene ukrepe pri številu turistov velja še več zakonov in pravil, da bi ohranili naravo. Naprimer, eden izmed takšnih je priljubljen grški otok Santorini, pa Machu Picchu iz Peruja. Tam so postavili nov režim obiskov in sicer v sklopu 3 skupin na dan ob točno določenih urah, v Narodnem parku pa ste lahko največ 4 ure. Stolp v Pisi Italija, Bela mošeja v Abu Dhabiju, tempelj Lepojang na Balju in spomenik žrtvam holokausta v Berlinu. Pri tem se poraja vprašanje, zakaj sploh še potujemo? Je gonja po iskanju popolne fotografije, ki nam bo prinesla tisoče všečkov, res smisel in namen potovanj?
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Današnji dan mineva v pretežno oblačnem in deževnem vremenu. Dnevne temperature so danes dokaj skromne, take prave jesenske, od 13 do 20 stopinj imamo, jutri bo v zelo podobnem vremenu od 17 do 21 stopinj. Več sonca pa si lahko obetamo in pričakujemo, vsaj po meteoroloških napovedih sodeč, v soboto in nedeljo.
0: Kaj storiti z odprtim vinom, ki ostane? Vse bo jasno v nadaljevanju na Net FM.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: FM Popoldan. Z Mojco Kus, z Mojco Kus.
1: Da ne bomo nesramni, diskriminatorni ali pa koga etiketirali, a če v napol šali rečemo, da se to Štajercem pač ne more zgoditi, pa je vendarle dobro vedeti nekaj pravil. Koliko časa po odprtju je vino še uporabno? Če vas velika večina reče, da vam ga tako in tako nič ne ostane, ker vse spijete, pa je vseeno treba vedeti, da odprto vino ne zdrži dolgo, le 1 do 2 dni. Razlike precej varirajo med vrstami vin, veliko je odvisno tudi od starosti in ostalih karakteristik vina. Starejše in bolj kakovostne vrste vina se kvarijo hitreje kot ostale, kaj pa da. Tudi penine preživijo dan ali dva v hladilniku, toda peniče vina začnejo takoj po odprtju izgubljati svoje mehurčke. Na drugi strani imamo obogatena vina, ki bodo svojo obstojnost obdržala tudi 28 dni. Če izgubite prvotni čep, vino preprosto pokrite s folijo, vendar je v takšnem primeru nevarnost, da se bo vino pokvarilo prej kot načrtovano večja.

0: Festival Moč življenja, Trg Svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Njami.
6: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
8: Marketing afna radionet.si.

Hit FM. Najboljše vseh časov.

0: festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
4: Jo, jo,
3: valda.

0: hitro piši 041-882-8-27, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
4: Marketing afna radionet.si.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla o Mariboru spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokrat skoraj hit tedna na Radio Net FM.